0: krčenja šuma na tri kontinenta. Nagradu za vizualnu i narativnu inovaciju osvojio je film Besene noći. U okviru teen selekcije nagrađen je film Lisica pod ružičastim mesecom. Od Beldoksa do španskog metra, srpskom premijerom filma Nedelja u Kulturnom centru Beograda započeo je najveći regionalni festival filma na španskom, ali i drugim jezicima koji se govore širom Španije i Latinske Amerike, Španski metar. Publiku očekuje 19 filmova i raznovrstan program, kaže Mladen Savković iz Instituta Cervantes.
1: Ovo jeste jedan poseban univerzum, i on je zapravo sada prerastao i samo špansko govorno područje. Naravno da se svake godine u programu nađu filmovi koji su i na baskijskom, na katalonskom, na galisijskom, ali i filmovi na nekim manje zastupljenim jezicima u Americi, kao što je recimo kečua jezik. Tako da svejedno, da li vas zanima samo film ili ste možda više zainteresovani za jezik, nekako je španski metar sudar ta dva svijeta i uvijek nam bude zanimljivo u tom raku Dvorane kulturnog centra Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 30. maj. Jutro je u 6:30. Centralnu temu emisije Doživeti stotu u 10:05 posvetit ćemo zdravlju očiju. U goste nam dolazi docent dr. Dejan Rašić, oftalmolog, oftalmohirurg i patolog sa Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Drugi deo emisije ćemo posvetiti finansijskim prevarama starijih sugrađana, o najčešćim oblicima trgovačkih zloupotreba, ali i o prevenciji i edukaciji govorit će magistar Nadežda Satarić iz udruženja Amiti Snaga prijateljstva, urednik i voditelj Marina Stojedinović. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, sledi emisija Istine Čukla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, poljski pisac Ann Brzechwa, autor teksta Hana Gadomski. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

7:07, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu je po poslednjim merenjima 15 stepeni, u Novom Sadu 14, kao i u Somboru i na Paliću, Zrenjanin i Kikinda 13, Loznica 11, Valjevo 12, u Kragujevcu je 10 stepeni, Veliko Gradište 7, Crni Vrh 9, Negotin 12, Zlatibor 8, Sjenica, najniža temperatura ovog jutra 2, Požega 5 stepeni, Kraljevo 9, Kopaonik 4, Kruševac 8, Ćuprija 7, Niš 8, Leskovac za 2 stepena niže 6, kao i Zaječar, Dimitrovgrad 4, Vranje 7 stepeni. U narednom satu idemo u Loznicu, govorit ćemo o radovima na vodovodnoj mreži, dalje donosimo zanimljive priče iz kulture uz muziku, dobru energiju, vikend je, lepo je vreme, možete danas recimo otići do Sremskih Karlovaca, tamo je festival Kuglofa, a kod Mladenovca u selu Jagnjilo održava se tradicionalna jagnjijada. 7:09, subota jeste, ali ima li šani, vreme za buđenje, naravno uz vaš Radio Beograd 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: pa që vale ashtu ndalen e la që i rat, ashtu nena Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, savatovske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotar o lengo gvdipe, buti taj supporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle baro semnibe ano barvalipe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tumenca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Svetozar Simić zauzima posebno i trajno mesto u istoriji romske kulture, nauke i društvenog angažmana u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Kao prvi romolog romskog porekla u našoj zemlji, on je čitav svoj život posvetio borbi za dostojanstvo, vidljivost i emancipaciju romskog naroda kroz pisanu reč, obrazovanje, javni rad i lični primer. Njegovo ime danas ne predstavlja samo jedno lično životno svedočanstvo, već i simbol upornosti, znanja i odgovornosti prema sopstvenom narodu i njegovom mestu u društvu. O životu, delu i izuzetno vrednoj rukopisnoj zaostavštvini Svetozara Simića govori i monografija koja nosi upravo njegovo ime. Svetozar Simić, prvi romolog romskog porekla u Srbiji. Zahvaljujući porodici Svetozara Simića, pre svega njegovom sinu Stevanu, gotovo čitava rukopisna zaostavština Svetozara Simića danas se nalazi u Muzeju romske kulture u Beogradu. Autor publikacije istoimene, profesor dr. Dragoljub Acković, izrazio je zahvalnost Stevanu Simiću i ostalim članovima porodice Simić na doprinosu nastanku ove monografije.

Svetozar Simić rođen je 13. maja 1913. godine u selu Kopljare kod Aranđelovca kao treće i najmlađe dete u porodici. U rodnom mestu završio je osnovnu školu, a sa 11 godina upisuje nižu gimnaziju u Aranđelovcu koju završava sa solidnim uspehom. Gimnaziju završava u Beogradu 1935. godine, nakon čega se paralelno upisuje na pravni i ekonomski fakultet. Posle prve godine napušta ekonomski fakultet, dok studije prava nastavlja. Pred drugi svetski rat ostaju mu još dva ispita. Tokom studija sarađuje sa listom Vreme, kao novinar, spoljni saradnik.

Sredinom 30. godina piše brojne prozne tekstove, među kojima i jedan autobiografski roman koji je nudio izdavačima, ali iz različitih razloga nije bio štampan. Iz tog perioda potiče i nekoliko desetina tekstova koji uglavnom nisu objavljeni. Roman pod naslovom Autobiografija Simić je ponudio jednoj štampariji, ali mu je rukopis vraćen. Taj rukopis je sačuvan i nalazi se u posjedu autora ovog teksta, doktora Dragoljuba Ackovića. Do početka rata bio je veoma aktivan u beogradskim udruženjima Roma. Jedan je od osnivača prosvjetnog kluba Jugoslovenske ciganske omladine, gde se zalagao za opismenjavanje, školovanje romske dece, zdravstvenu zaštitu,

druga pitanja od značaja za zajednicu. Od sopstvene ušteđevine 1935. godine osniva i izdaje list Romanolil, romske novine. To je prvi list namenjen Romima koji je pokrenuo i uređivao Svetozar Simić. Postoje i drugačije tvrdnje o ovom pitanju, ali u Muzeju romske kulture u Beogradu čuva se beležnica sa ovim podacima. Romanolil je štampan dvojezično na romskom i srpskom jeziku. U ovom listu Simić se borio protiv predrasuda i animoziteta prema romskom narodu i zalagao se za kulturnu, ekonomsku, političku i svaku drugu emancipaciju Roma širom sveta. Tokom jedne godine list je izašao tri puta, počevši sa tiražom od 1000, a završavajući sa 5000 primeraka. Imao je nekoliko stotina pretplatnika, među kojima su bili etnolozi, romolozi i intelektualci iz cijele tadašnje Jugoslavije, kao i iz inostranstva, Amerike, Velike Britanije, Francuske, Švedske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

Tako je Svetozar Simić pisao Rade Uhliku, a u nastavku se kaže u mladosti, naročito tokom studija, Svetozar Simić pisao je za više časopisa u zemlji i inostranstvu i na različite načine nastojao da pomogne svom narodu. Na početku Drugog svetskog rata mobilisan je kao rezervni podporučnik. Zarobljen je i odveden u zarobljenički oficirski logor u Osnabriku u Nemačkoj, gde je proveo skoro 2 godine. Leta 1943. godine logorske vlasti ga oslobađaju zbog tuberkuloze, a u jesen se priključuje partizanskom pokretu u čijim jedinicama ostaje do oslobođenja. Posle rata polaže za ostale i novo uvedene ispite na Pravnom fakultetu, učestvuje u organizovanju nove vlasti u Aranđelovcu i Mladenovcu, a u Beograd se vraća 1949. godine. Od 1950. radi kao sekretar Radio centra Srbije, iz kojeg je nastala današnja Radiotelevizija Srbije. Privatnu advokatsku kancelariju otvara 1950. godine i advokaturom se bavi do kraja života. Romima, prema sopstvenim rečima, nikada nije naplaćivao svoje advokatske usluge. U posleratnom periodu napisao je nekoliko obimnijih tekstova, među kojima se posebno izdvaja rad pod naslovom Nešto o ciganima. Svetozar Simić preminuo je 1. novembra 1979. godine u Beogradu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Radioteka slušat ćete reprizu dela Vladimira Velmara Jankovića, Radosti moga prijatelja, pesnika Marka. Uloge tumače: Radovan Miljanić, Siniša Ubović i Tanja Mirčitić. Lektor Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja: Dramski program Radio Beograda, decembar 2017. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.